Ya, ada kan kan stimulus gamisin lagi kahati mibalas ngaruh mahabek gaming up.